til skolen jeg i vannmålsbukser med, som jeg hadde helt alene, selv om det var plass til tre. Jeg var hånda, jeg var utledd, jeg var gjort til spott og spe, slik vi alle blir, så ikke føler jeg vanlig normene. Men jeg vaksne til å vært konfirmert som da var bruk og skikk. Resten sette meg nest på gulvet med et myndig blikk. Han syns nok ikke vannmålsbukso mi var herren vær, og jeg så trutte Gud så mest på folk og ikke deira klær. Mykje godt og vondt har jeg erfart i vannmålsbukso mi. Jeg vart vaksen, satt og kysste litt på et råse for forbi. Hun var så heit og kjelen, ja så sprekende og bli. Og da var jeg jaggu glad at vannmålsbukso var så vid.

0: Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800-840.
1: Hvem skal dømme, har jeg satt som titel på den sang jeg nå skal synge. Jeg er dessverre ingen personlig kristen, men en oppvekst i et hjem der foreldrene i hele sitt voksne liv har arbeidet og levt for et liv etter dette, setter sine spor. Jeg tror på en rettferdig Gud, og jeg tror på en himmel der jordens lover og paragrafer ikke eksisterer, men hvor en ren samvittighet vil bli satt høyest av vår dommer.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: tog de til, så tager med de, og tager du tog, så tager du to, nå, og tager du ned, så alt to der til du. Jævlig spille med, nå må det spille.
1: Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Ja takk. Nå skal jeg ta Snertingdalen, og der har vi en fin ei. Og hun har vi kalt for Snertingdalens vakreste.

med ditt lille gode smil. Og for alltid vil jeg være, ja for alltid.

Det var en søndagsnatt for ikke lenge siden. Jeg hadde vunnet meg en fest

Larsen sa tusjen, du er børsten. Øblikk I børsten og litt sjampis mot tørsten. Tusjen som hekta på fersen kaller dashbordet I mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontroll, fy til fersen. Jeg bløsja og slo ned kalæsjen, men da røsja en politi mot mersen. Jeg sa det råknæsjt med kiser I forsen, men jeg har vognkortet til mersen I Porschen. Jeg sa, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Du ser klokka snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her ganske stor. Det var råknæsjt å veksle noen ord. Hvis vi snakker mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa, de har drukket du, Larsen. Jeg ble knusktør I hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mers midt I bursen. Åleit, sa han, da får de pushen. Pushe mersen, da ryker jo kløtsjen. Åleit, sa han, så får de labli og touchen. Jeg måtte ringe efter tusjen og porsen. Men tusjen sto og brøsja på storsen. Ta en drosje, du Larsen, sa tusjen. Nei, men tusjen, sa jeg, ikke vær gusjen. Dessuten ligger cashen I porsen. Åleit, sa hun, så stamp mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra tusjen.